Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari, shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

Ja larg qoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.

Shikoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes, dhe sot shokët punojnë për mu.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radio.

0: let you know you one of my kind.
1: 올해 귀춤 3년 됐어. 촤르 돈다 좀 써주다.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa kase nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pra se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do të make sense as më. Old laser.
4: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehrat e skadë kuptim.
7: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: me ta gjithë.
1: Kështu është kur flevon, e urren vete në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense girl, I could feel you. Club FM, Kaperat.

0: Pax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bund në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, gjithë dëgjuesit të cilët po na dëgjojnë në këtë moment në frekuencën 101.7. Kjo është klubi i mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
3: Veçanërisht ata që janë zhuvona.
2: Sikur të ja. A?
3: Pa e apë edhe një ranë sy që atër.
2: Se ke dëgju alarmin nga shiu.
3: A, komën si.
2: Se shiu ka qenë rë, a disa shumë ka ranë atën.
3: Vëllojnë, mësë më trajë sa në skunë.
2: Aske një sen, ha?
3: Hesë.
2: Për pak mësë më të një asë dëgju si të sot, ha?
3: Për pak.
2: Gjëra se ndonë.
3: Qështje sekundash dhe minutash.
2: Dy qërëshorë sot të dashur dëgju së në këtë të martë. E honja kaloi me një ditë fantastike, por me gjitha të sot vranët mëngjesi. Si që thash, el, matën ka ra, shije këmë dëgju kështu rebeshin kër ka fillu. Një dy herë ka pas të aman kështu. E hapa pak kështu, jo dritaren, po perden për me pas qa po ndodhja, është qeti, është e bukur duke i kështu, edhe në shiu për bjen, edhe pas ta i pedin ti.
3: Unë e sot bateriti pas në musha.
2: E që kjo me rëndësi?
3: Ku,
2: qëta shpe
3: vri, po shumë bateri pas në fërsot. Runu dhe gjuse. Po shpër të reka.
2: Jo, dy qërëshor, sigurisht një dit e rëndësishme në Itali, el, e pas kanë
3: festën e Republikës.
2: Po shkuj kanë.
3: Po bre.
2: Festa de la Republika.
3: Se na i thonë festa pavarësisë, kujtitojnë festa Republikës.
2: Po këta pavarësi që kanë pas Italia.
3: Po, Italia.
2: Kështu me pavarësia me kështu, është një festë kombëtare në Itali çdo vit në këtë ditë italianët po kujtojnë kanë një votim të veçantë që pas kanë ndryshuar vendin e tyre, sepse shumë kohë më parë pas një lufte raskapit se thotë, njerëzit në Itali vendosën se nuk donin më të kishin një mbret el. Pra da i votuan për të hapur një kapitull të ri si republik, që do të thotë se populli dhe përfaqësuesit e tyre të zgjedhur do të merrnin vendime së bashku. Pra nuk ka më mbret. Nuk ka më veç një njeri me vendosë apo do më bo. Edhe naturisht Italia tashmo është një sistem krejt ndryshe nga ajo që ishte vopare, edhe italianët po e festoj kanë këtë ditë, pravo ju qoftë mirë shumë, pëse mos me festu. Qa pat një diçka tjetër që e pash?
3: Diçka tjetër e pash dita e pulave ishë në Amerikë.
2: Që pulave?
3: Pak interesant për shkak se po na ndohen dot atë kështu me Evropë, me kontinente. Për shkak se do festa në Amerikë, që për shembull dita e nonës, kjo sa është frek në me 8 mars,
2: me 8 mars e krymë që të të gratë.
3: Te dita e gruas.
2: Te dita e gruas i krymë krejtë na.
3: National First Ladies Day.
2: First Ladies.
3: Po, zonjës së parë.
2: Na kena pas zotrit parë.
3: Po dhe zonjë.
2: Po, veç po thamë kështu, edhe ne kemi pasat dhe zotrit parë.
3: Ko ka edhe një fest, po së fest e jo, një asë javlje mu për men. Vazhdojmë. Usë qyqës
2: ka po. Mirë mëngjes për në thot, pleurati, mirë mëngjesi për juve, o klubista për në thot. E pashë dhe në gjata.
3: Pësë
2: është fest e jona.
3: Shujmore me këmë mëngjes.
2: Pleurati, mirë mëngjesi, falimderit shumë që je bashku klubit mëngjesit, si zakonisht do mëngjes, pleurati është me neve.
3: Mirë mëngjesin atët edhe Halime, edhe një tri zamra. Qure ta shapse ka këtu dhe bledim, pra palim.
2: Po që thajon muzikë fantastike qysh.
3: Mirë mëngjesi yje.
2: Kush na thot? Kush na thot?
3: Beni.
2: Po Ben, mirë mëngjesi. Çfarë moti keni anej?
3: Po, çfarë po bën ai kaja? Kurioztuar. Një foto na vjen edhe nga Rioni që ka mungu dje. Ku e kanë Rion dje?
2: Kush
3: nis për deti ta mund puna më smëroshi. Oh, hajde për hajër.
2: Me pastorës që keni Zorion.
3: Kena që shioje se Olajn një pushëm kurse ka.
2: Qishja, në 049.
3: Sot pushëm prime e krejt e gjerë.
2: Po, qishja, ke. Je kështë ti kalaj.
3: E kom që dorën sot.
2: 049-55-1144 në shkruani ku jeni. E si po e kaloni këto mëngjes të vranët, e patët fështirë me uzu edhe ju sigur e ele që me nëzi erdhë veç kër e pashë moment fundit.
3: O, në nuk e kom pas fështirë nëse më zu heq. Normal, zona nora 4 e gjys.
2: Po.
3: Sot derin 6 e gjys. Edhe ato, së dëshë as ku jam as që ka
2: do. Fationi e lëpuna thot mirë mëngjesi nga Krena.
3: Mirë mëngjesi Krena.
2: Si me kalu Krena dje?
3: Qka boni dje Krena?
2: O Fation, a i përgatitën a i sen Krenës dje për ditën e vetë, ditën e fëmive. Hajde o Fati, hajde, lëvrit në i sen.
3: Ylli nga thot mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Ylli, mirë mëngjesi.
3: Po shkom shtojl. Musa kemë sfidhe të përdetin a i ka.
2: Për rrugve dë gjusi tanë gjithan e në detit martën.
3: Qokalit e moj, që rajtën që në mu shumë pëlqen me shkun me sjok. E u rri vikendin detit.
2: Në me kja?
3: Jo vre se të shush kala blak. O, me sjova është tani ma i mirë. Pak si pensioniste, po s'kalit e.
2: Okej, të shkojmë e këngën e parë për sot Am I Wrong nga MV.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lezon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Jene me klubin e mëngjesit bashk me mua dhe Florin dhe jemi bashk deri në ora 10. Na tregoni ku jeni, si e keni nis ditën në 049-551-144. Ora aktuale shënon 7:14 minuta. E mu, sot qëllim ka befasu.
2: E të befason pra?
1: A dim ses, po ato a mundësi me këshyr prej kuti qka me vesh kur dola në shi.
2: A pra, në të shta, a shi,
1: Thash hajt mirë, po për një me dëgjëshmë sova djel, hese prita dëgjëshmë për një me përfasaj.
2: Ja. Hajt të regona që shka me kohën sot, kështu më përgjithsi, mëngjesin po e shrojmë, po...
1: Aktualisht po shënon 16 gradë temperaturat, ka rishje të vogla, të imëtaj. Gjaditës maksimale do shënon 23, ndërko pritë që me pas edhe pak djel, pak brancira, po besoj që shiu vese do ndalit në brenda 2 orve.
2: Okay, edhe nuk
1: edhe për sot duke që nuk ka, për këshyre së është sigur të kjo. Ma një me vjeti një qadër që ati përshdoras.
2: Një qadër duke pas me vjeti.
1: Po ndrojnë sanet mrena, mrena minutet.
2: Mirë mëngjesi malësore, malësore është bashku me neve, thot mirë mëngjes grupi manxek, shpresoj tjeni mirë, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot.
1: Mirë mëngjesi malësore, u mytë ati thonë si flërimet, që shkojmë pim kafe,
2: që shkojmë... Ani që një që shma zhjumë fajnë mu.
1: Se s'ka, jo jo më zonë një s'kom po.
2: Që shu këtheve në program.
1: Ha?
2: Jeni me mua dhe Florin dhe me mua më një gjithë. Po që të Florin s'për një një.
1: A, pa në dajt. Se këna këshirë për pak.
2: Malzore, valinderit shumë që je gjithmonë me neve edhe na respekton me mesajët. Kismet ka me ardhë koha me ardhë edhe me tapini kafe aty. Mirë, po se kur nuk e di.
1: Si sto premtimet e politikanve.
2: Mas.
1: Ju vjetë në rane.
2: O, që ta shu kakuani me më shku. Me kop në i vota në i sena. Do të dëgjojmë këngën Believe nga Sherë.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ani s'kem përgjigje, kush s'ka përgjigje? Kush s'ka, që malësoria ka një përgjigje?
2: Hajde.
1: Për mua dhe ty. E ma bashkë premtimet e politikanëve i kishit edhe jo.
2: Malësore, me ditës shka e kjo në. Me ditës shka e kjo në këtu.
1: Po, janë i gjuj, po, janë i gjuj. Hajtë se na bajmë, i na mzu me bajtë.
2: Beni na ka thonë të nasë. Mirë mëngjes na tha mahirët.
1: Mirë mëngjes prapë se bëni
2: stazh.
1: Tashu kfill.
2: Jo, e pyeta për kohën edhe çka organiz ditën, thatë na sa de kena me shi. E unë në punë valla çu prej orës 6 mëngjesit.
1: Ah, ba ba.
2: Çfarë kora 6 besoj më konsumen më të mirë ben.
1: Vazhdo me punu o ben. Se pa punë s'ka kur gjë. Le.
2: Pun punat e ditë.
1: Ellen çflan.
2: Kur jemi tek thënjet.
1: Ah, a kina një të mirë? A una?
2: Jo, jo, po.
1: Po e kam një të mirë.
2: Hajt.
1: Mos shko aty ku të shën rruga, El. Shko aty ku nuk ka rrugë dhe lëtë gjurëm. Krija rrugën të.
2: Qëre, shto mirë është, po nuk është shumë lirë.
1: Jeti pari që e ke boqat rrugë.
2: Qëre, fizikisht në shkada e bom, po...
1: Ja, ja, kjo nuk është për fizikisht, kjo për asysh. Bëje një gjë që se kam boqë tjertë.
2: Klasë kur bjem boqë, shkële hek boqë.
1: Krija një që se kam boqë tjertë.
2: Qëre, shumë ta një bukër. A mo për një ma shumë fështirë, mas pari me dual për i turë, mësë më bëja delja e zezë, se para se me mri suksesin, fillim e shtë bulizohësh, që me qenë se me quajmë bulizim,
1: që
2: kë, që, që. Edhe, po me gjithajt javlin, javlin edhe shumë të anje mirë, që me ndjek rrugën të ndë, jo me bo kështo me turëmën.
1: Që ashtë?
2: Edhe në këpë një, nga e mirë.
1: Po, po.
2: Pasiguria është gjendja ideale për të nëzitur një njeri që të zbuloj aftësin e ti.
1: A, me vërtet është
2: shikë. Me thonë, që ato më mirë të e vrinë.
1: Kushe, a?
2: Po, po, po, po.
1: Deri ku është me shku, a?
2: Ska, e kom edhe një. Ty e vëzorasi.
1: Po, thotë, malësori, unë kishe i një konë këto, ditë se nuk jim konë këto.
2: Aha.
1: Jo, ona malësore si në akumë.

0: Jo,
1: edhe na, nuk vima ne i pa të shkrujty një arme thonë, malësora janë ej, ajni janë sajde, që është ajo, se kem na një varë tradite.
0: Po?
1: Tak, tak, në për dyrë, për para, për këtë shimë dyrë.
0: Mirë më nëgjesi klube, na thotë mi gjeni.
1: Po, mi gjeni, mirë më nëgjesi.
0: Sa i here pa foto.
1: Mirë më
0: nëgjesi. Prej bajro, a
1: ka nevoj se edhim ka shkon.
0: Ku e ka, hajde, ku është tash?
1: Pak para se rrethit, pak para se në shkutit, që tash prej të soj bjen.
0: Shtatë një zërë.
1: Jo e ka kalu rrethin e flamurit. Shtatë një dikur anë e ka bili me gjasë dhe vetër nikon e ka kalu. Dhe o shtë rrukës.
0: Valla e mi gjenë si ki pun të mirë me shtë flurin.
1: O, i GPS. Gjithë dhe jo këmë nuk ka një GPS. I dim ku shenë të gjusë tonë.
0: A ka një smërë më bo kolon, halo?
1: Jo, edhe pak. Që shtash është verdë kështu në për rrug, edhe pak fillon me uskuqe, edhe tani jesë njerës në për kolona. Beni, me sa duket, ne ka dërgu edhe një thonje dite.
0: Hajde, Beni, gjithmonë i ka super thonje. Njeriu të regon madhështin e ti, jo kur fiton, po kur përballet me humbjen. Valla e Beni, mire kiset, që shkur kur fiton, a ki po akit njerës vin të arrejn, krohën, zdi, disysh ashtu, krejt kanë që me nxyka pak. Momentin që hup.
1: Që malësore apo dhëtë, po më duket ko më ardhëm 5 herë, disa të vinë ju një herë.
0: Hajde më malësore.
1: Ti malet e kjoj, se vesh një je. Ti vesh me vjetën vendos, po shkoj. Na zumë po merëm i vesh. Që ma gjumë fajnë mu kjo e le. Jo kë, jo më tha.
0: Ko shmoj u që, une, s'ko shonës.
1: Ti.
0: Ja, unë jam shumë e sinqert.
1: Okej, të shkoj me këngën e radhës, dorë dëgjuse, dhe pastaj do të rikthehemi, sepse kemi kuizin e personazhit që ndroni me neve.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jut më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: seriëshe dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithmonë ka fitimtar këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jeni në frekuencën 101.7, ora 7:37 minuta në këtë të martë 2 qershorit 2026. Një mëngjes i vranët në kryeqytet, aktualisht temperaturat 15 gradë, nuk po e shoh apo po, megjithatë ka rishet lehtë apo jo, apo s'po vrejë. Nuk e di. Okej. Okay. Urojmë që shiut nalet sa më parë, më duket Elena tregoi që dikur rreth orës 9 pritet me u hap. Qili, pra, u largu vranësirat me do djelë edhe me...
1: Jo djelë nuk pak, valla, kështu shumë. Aty këtu, jo, ka pak.
3: Ani, pak.
1: Po më rëndësish ju ma undoj. Mirë më ngjese.
3: Kush na thot?
1: Pse s'po bëni një pjesë e misionit me tregu vica?
3: Të e tregojnë apo kresh?
1: Valla, në kresh qërë, nesë pismat. Po, të mërkurën, pelojmë ditën për me tregu vica. Nesë
3: kena me tregu vica. A më vica, vica, jo, kësi që kena të gjukë krejt. Na i njën që se kena... A, që se dim.
1: E gjenu e sa në interesant.
3: Kresh, faleminderit që jemi.
1: Faleminderit edhe për sugjerimin, Kresha, faleminderit. Artori një ashtu na thot mjesi klubista me një fotografi nga qofa për të dragodoni.
3: A, po.
1: Jo shumë kolon deri tash. Ko ke që herët, Artor?
3: Herët, është herët, aloham. Edhe zështë më pëm.
1: A,
3: e ka një foret mirë, Artori. Edhe zështë më pëm, thot e kam po edhe pedin. E na po pëm kështë pedina. Edhe lej, zështë më pëm, thaj.
1: Lofet, jo, që shështë lej faktet, gjinja për folin. Thanja me preferume. Lej, lej faktet, gjinja për folin.
3: Para se të fillu me lojnë, dikush tjetër na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi edhe një zamë, na thëtë Rea.
3: Rea, mirë mëngjesi.
1: Ku jo i Rea, që shështë e qua,
3: Alaj, të më uqu si rënë.
1: Falë për vetët e, se të qika si flutër.
3: Një me kja.
1: Po, po, po, po.
3: Me bobre, me vjetë shkojnë dhe.
1: Lullet rinis kja bën. Okay, me bo, para më nodhe qëta më anku.
3: Gati për lojën.
1: Hajde.
3: Edhe këmë po njënin.
1: Ka dal, njerë po ju të regojmë që duhet me bu gati të telefonat. Në 049-551-144.
3: E, vërtit.
1: Bëne gati aty, tëk. Edhe në dëgjoni me vëmendje, unë e kom jap maksimumin në ju kalzu.
3: E jo, laj, po.
1: Që se thëm emrin se më puna jam.
3: Kujtës!
1: Ta kalli lojnë, hajde.
3: Jo, jo se kalli, jo se vërqat e jam këtë une.
1: Hajde.
3: I mshelje më une.
1: O, unë e pas në me bu pytje.
3: U,
1: hajde. Qërë ti ki qef shumë aktort.
3: I kom qef, po jo, sësht
1: aktore.
3: Ja, sësht.
1: Politikan?
3: Ka qenë politikan.
1: Për në ma,
3: po,
1: është politikan.
3: Nuk nifët si politikan, drejt për drejt, po, është marrë me politikë.
1: është marrë me politikë.
3: Po, është marrë. Interesante është që javë,
1: ka shëtu në futbolist, po njëna i futbolist është marrë dhe me politikë.
3: A, po, e një, për shambull, Kushtrim Ushica, është një nga ta. Sami Borosja, është disa tjerë, janë disa që janë marrë. Profesor Bilbili, për shambull,
1: po,
3: me
1: dhe politikë.
3: Janë disa.
1: Mire, ki, qa që shumë dzuni ngosht.
3: Jo, nuk dzuna ngosht, ja, për kundra zi.
1: Ngosht. Okej, ta shte i pak trunin.
3: Shte një shte një më funksion, vala, se dvin.
1: Gazetar?
3: Jo, jo, së shka.
1: Analist?
3: Jo, po ka qef me bu analiza, po nuk është analiza.
1: Okej, atëre.
3: Shkruun do me thonë për gjithë shka e, ase, merët me... Ke parasysh.
1: Këngëtar jo, se ti qysh këngëtar edhe politik.
3: E pse jo, që kanë këngëtar që zmerën me politike që shkrujnë e që zase.
1: U, po një me që mire kje, Donald Aloshe.
3: Thashi Adelina.
1: A, po. Okej, në regull. Atër kemi të bëjmë këngëtar apo këngëtare?
3: Këngëtar.
1: Këngëtar, që në të kaluarën është marrë me politik.
3: Po, valla është.
1: Mosha?
3: Mosha, saj kamere, pret. Veç të këshyri? Është valla, nuk e di sa sakt, po është 47 vjeç.
1: 47 vjet.
3: Po valla.
1: Çfarë zhanri këndon?
3: Arctus, domethënë
1: sa shora këto.
3: Jo, s'është më.
1: Okej, me muzikë argëtuese.
3: Muzikë argëtuese, po.
1: A e njohim familjen?
3: A valla, nuk ja njohim shumë, përveç nëse poston në isa në iherë, në rjetët sociale, se kështu jo, jo shumë, po me në jetë, nuk është shumë i ekspozum me kështu.
1: Okej, përveç, po me në muzikë, zonë thë muzikë arktuse, mosha 27 vjeqare,
3: po.
1: Na i, a shu aktive muzikë?
3: Së fundmi nuk e di, pritë më falë, vetëm të futëm të verifikoj, se nuk e kam dëgju ka herë, po menoj që se kam dëgju, nuk do të që ai nuk ka... Valoj e, jo dhe ashtë aktiv, po më duke të kove të fundit. Ka tërhek pak nga këto këngët, me thonë, treja që...
1: Ok, me qka po mirët pro aktualisht?
3: Valla, a me shka po mi, me hi me kontrolu në rrjetet sociale, me real estate, diçka po me.
1: Real estate,
3: do të shmime të shpijave.
1: Ok, mos mirët pak edhe si me bamirësime, do sane.
3: Po, këto e ka, pas gjithë, po.
1: Kom do këtë i rosh, më fije.
3: Aja shë, e që edhe një sem, po e thonë, po si të thonë qëta, ka prikë që të da kuptojnë. Aja shë Kosovën si Qipnis.
1: Ti më bënd të vuaj.
3: Zero 49 5511 44 na shkruani.
1: Një kongi pa të bëjt sa shmë duke të virale së fundin mos... Big Brother.
3: A, po.
1: Po jezat, në, zisha konja.
3: Sa konja. Qek, me ke i madhe i vogël. Ja. Kush është këj personaj që po flasim, dashur të gjuz. 049-55-11-44 është numri telefonit. Lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Ju desht pa ko, Elit, për me i ronë trak, që thojmë, na, po e gjetë.
1: Se kom gu mati.
3: Po se kom gu asune.
1: Kështë që, adin të qysh, ku nuk ingon, tupin pak për memorje, që se dhe i t'ju bësh. Po, mirë, nuk jash keq. Krash me fillim, kom fillu me
3: Ferizaj, Kosovë e Shqipëris.
1: A mo, për një me nuk është shumë aktiv muzik, më do këtë ndorë, s'ma këndon.
3: Që ta kallë da, s'ma
1: po, këndon.
3: Thash për që u morë me politika stërdhë, kështu heqë, a?
1: Jo, nuk e pas në ditë, a?
3: Që shio mojnë deputet u kënë?
1: Që mojnë deputet?
3: Po, mëre?
1: Kur mojnë?
3: Dhe kur shumë, një nashta ma shumë se soj ka.
1: Ise të rëdhët vjetë, nëse në unikom krejtë, këm ka interesu mu në atë vakt, kush është deputetet, shka bën deputetet.
3: E po tash, aktivitetet e personajit kanë qenë, qa me botash.
1: Ok, edhe një herë, për herë të fundit, po ju thëmë dhe gjuzet, letë shruajnë në 049-55-11-44, kush është këj këngëtar, 27 vjeqar nga Ferizaj, i cili më herët është marë me politikë, po anë i dhe Ka Zakov, ka shuja jam.
3: Pa duhet të try me ka Noel.
1: Jo, unë jam me ndëgjus.
3: Unë jam try, heç, dëgjus du të me gjithë. Qështëm ja u bo ma të fështirë, jo mja u vish. E më rëgjë që ka të bo.
1: Shkru një më WhatsApp.
3: Ani ti me bënd të vua.
1: Po, që jam kujtu. Për pak është vethë në emrim. Mirë sa djega lojen.
3: Jo, lëk bati ke. Vish edhe pak. Edhe më dishke loja.
1: O, e më blenë më konti i mirë. Në andimë në sfën me një muzik. Mjau një mu.
3: Jo, s'fa. Jo, vish edhe që ta dhe u kryta, më thonë. S'fa bojmë lojën e që.
1: Kështu që i pas ka një disa hit. I ka shumë hit, e?
3: Shumë hit e ka, po së fundi nuk e pashë që ka qenë aktiv. Nuk e pashë.
1: Para 3 viteve për më dalë video. Për më në i ka nga e fundit. Nuk e di sa...
3: Po, dhe që ashtu në i send?
1: A, nëse ka pëmirët me biznes, pëse ju?
3: Që atje, që ashtu, diçka ka Gjermania o silke, diçka, kështu që...
1: Mos të razo plagën e vjetër, ku ku do kongi pas ka shumë pujtëse.
3: Bol. Hajtë, dhe që dhe inicialet për i themi, lëp.t. Shkruani në 049-55-11-44.

0: Lida 5, të gjo, el pësho, Google Map.
1: Hajde.
0: Rruga Garibaldi e blokuar. Kuq gjithanej, sepse kam filluar tashmë kolonat.
1: Kësër në bëllin a kështo të, që blokohëm letë në kolon, po kur vjen shi, kuku, rruga, do më thonë e pa diskutush me bot.
0: E vërtet, rruga Agim Ramadani e blokuar, edhe nuk është kush, po është bojgjak.
1: Mazi.
0: Edhe ma shumë. O, zët, shumë problem. Unë pritoj shumë me najtë kolon. Qëtë, krejt pritojnë me najtë kolon, po të qysh janë isi mu bu nervoz.
1: Merën a liver në herën tjetër.
0: Jës, isë kam njerë.
1: Pak të më përparimi, ka thonë ashtë që kolona që në të mira me lezu libra.
0: Së marë vesh sen. Rruga i lirë kërë në shepë, si gjithashtu.
1: Kësërë.
0: Po, që e blokume.
1: Se pësa në koshë në kolonë, vështë e lëshon një radio të mirë. Për shumë Club FM, edhe ta bojmë për 2 minuta.
0: E
1: harrom problemet për sa sekunda. Kështë që...
0: Ka kolonat dhe të mirat e vetë. Komunikacion.
1: Ju për shëndesim, ju duam, bashkëndjejmë me ju.
0: Pa tjetër, që tu me muziku edhe me bisedat këndshme pomunohemi mja u bu. Sa ma të letë mi u të regu her pasere qëtu, ku janë qëtu kolonat, që shme thonë, ma të mdoja dhe trafiku ma i rënduar. Edhe urojmë që ta kaloni sa më letë, gjithashtu edhe rruga Edmond Hoxha është krejt bojgjakt. El, edhe nuk e di, do më thonë. Ko gja problematike që kjo mëngjesi. Mun se di që shmujnë, është e çuditshme që është njerëz që mrinë në kohën në punë. Me qëto kolona, me qëto. Ose nisën ma herët me gjasë.
1: Menoj që nisën ma herët se e kom vrejtë së fundin një trend, cëri nësha kemi praktiku edhe vetë, kur kemi punu bashkë, pari me shemi taku për kafe, mas ne kemi vazhdu në punë.
0: Po është e vërtet e
1: vërtet. Që po i shoh që plot njerëz po praktikojnë që çan, po mbledhen për kafe pak më herët.
0: Edhe çita që edhe fillojnë herët, a?
1: Po.
0: Ora tjetë, po, takuan ma herët, 7 gjysën, a i sem?
1: Në i kafe në diska edhe në gjithë nalt në përgjyre.
0: Që kjo është shumë e mirë.
1: Më nëjë që po.
0: Se i ki një pjesët kolonës e kështu, edhe kanë tani ma të letë. Që një propozim, kush për në dëgjën? Që një propozim nga Eli?
1: Mbladën e, pje një ka një kafe, i që
0: një sytë. Dini
1: ma herët,
0: po,
1: dini pak ma herët. Normal, për shumë bëllë nëse ti del rrëthorës për 10 minuta i bjen që thojnë koke qark. Prishtinës, po për ndryshe del edhe e për një kafe në gjithë është nalt pa presion.
0: E vërtet, vazhdo në tjetë vranët në krye qytet në këto momente, 15 grad janë temperaturat, pra me temperatura jemi okej, deri në 23, po shoqë që do tjetë maksimalja, kështu që nuk ka tendenca për me qenë shumë ftoft, pas dite nuk pritet me rashi, se dje i kemi paralemru shumë të gjusit, që mundet me pas shi mas dite, pat kështu vransira, erë, fryu, gogja,
1: po
0: duke se shi nuk pat, nështë ta disa riga shumë në tleta, mirë po...
1: Mes notës ka pas, që përmendë të
0: po, pasaj po, jenë natën po flasë gjithë mund për pas dite.
1: Jo, ndo njëherë, nëse e shë, për shambull në me iPhone, përderu se iPhone-t, në kur e këshyrë kohën, ta qëtë me shi, po nëse henë këshu në detaj me këshyrë kur bjen shiu, edhe nëse është rreth mes natës, prapë se prapë ty ta japë logon që ka shi, po duesh me evidentu periudat kur mundet me pas.
0: E vërtet. Kretë ju që po amenconi, po që kanë këta se plasin kështu e nuk i ledzojnë mesajët? Kemi gogja mesajë, edhe duke mja vonë hakun se cilit e me ledzu se cilin që na shkruan, sepse kemi shumë respekt për ata që na shkruajnë. Do t'i ledzojnë me njerë pas reklamave cilat vinë tani. E ju që nuk mundeni me na dëgju, thoni po dalë për veturës edhe nuk ju dëgjojnë, na keni në klubfmkosova.al, e gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS edhe në Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjese për këtë ata që vetë se ju kanë bashku tashmë. Mm-hmm. Klubit edhe pse na pak më vonë, na kemi filluar prej orës 7.
1: Po, po.
0: Do jemi bashk deri në ora 10. E tash është ai momenti final, që vetë se shpallim fituesin e parë, për sa mos harrojmë se kemi edhe një lojë tjetër shpërblyese pak më vonë. Meqense fituesi është rikthyer te vendi ku duhet më kon.
1: Po, po.
0: Fjala për Florin. Hajde Flor.
1: Vetë kallzojone. Atë 2-4 që nga ka shkruit Labinot Tahiri ka thonë e Lami Berizaj Kosove Shqipëris që shtë e shkruun atë kaloni bukur nga kalon gjithashtu te 2-4 falemderit shumë që je me klubin e mëngjesit kemi Ardiani gjithashtu Ard mirë mëngjesi falemderit që je gjithmon me neve ka thonë Labinot Tahiri gjithashtu e kemi edhe 7-8-5 thot mirë mëngjes Labinot Tahiri bashkimi thot Labi shkurt sigurisht Labi gjithashtu e kemi edhe Skendon, pra Skenderi cili na shkruan tek mesazhet direkte Labinot Tahiri. Po vazhdoi me leximin e mesazheve në Viber ku e kemi Sebahatën, mirëmëngjes Sebahate. Labi ka thon, Labinot Tahiri. Nysi gjithashtu na ka shkruajtë dhe thot Labi, kemi Besën që është me neve. Edhe thot Labi Besa Zonja Vajide në dhëtë mirë mëngjesi Labinot Tahiri drejtimi po ashtu është me klubin e mëngjesi dhe thot Labinot Tahiri a përshet gjithë kanë qenë sakte asë njësë ja ka huq me përgjigje Luani thot Labi gjithashtu e kam edhe Bajramin e vogël që i themi ne Labinot Tahiri edhe në ka thonë mirë mëngjesi Bajram ga ditun Këto ishë mesajët të unë.
0: Unë e vrete kongë në lobit prej bledit, bledi kërka.
1: Skena.
0: Kuku.
1: Skena.
0: Ajde, për njësë edhe në me mesajët në WhatsApp, dhe njësë me Blinin, që ka thunë Labinot, edhe nga ka përshëndet, mirë mëngjesi klubit. Mirë
1: mëngjesi, Blin, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Blin, mirë mëngjesi nga tha edhe Reja, dhe një që ka thunë Labinot Tahiri.
1: Mm-hmm.
0: Dhe sa sot, nga ka thunë mirë mëngjesi yje.
1: Mirë mëngjesi,
0: Labinot Tahiri.
1: Mm-hmm.
0: 050, nga thotë mirë mëngjesi dhe Labinot Tahiri. Krejt, mesajet ka nartë një të nkojnë, shumë interesant. Gjesi nga thot edhe Castro, Labinot Tahiri. Bene u konë, dhe Bene u konë këgja i shpejt, mm-hmm. nga thot Labinot Tahiri, pashtu i sakt.
1: Mm-hmm.
0: Shpresa ka qenë sakt, ka thonë në Labi, edhe nga ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi shpresa.
0: Dhe dal nga dal, erdhëm të ajo që ka qenë më e shpejta nga së gjithë.
1: Cila është ajo?
0: E sakt një kosësht.
1: Cila?
0: Ka shkru kogja gogja shumë.
1: Cila?
0: Zonja Gyltene.
1: Gyltene!
0: Urime, Zonja Gyltene.
1: Bravo, bravo. Dy bileta Cineplex për Gyltenën. Të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe aty do të njoftosh pastaj me detajet në lidhje me shpërblimin. Janë dy bileta cilat mund është me i shfrytëzu, me shku me pa në i film interesant i cili mund të të pëlqej e merë edhe dikon me vete.
0: Mm-hmm.
1: Dy vete shkon jeshe një film fantastik. Shepini po shkruun.
0: Oh, hajde.
1: Mirë mëngjesi. O, të bukur për athët.
0: O, mirë mëngjesi, shëfkem, të përmenda pak ma herët.
1: Fol për elin.
0: Një kong, na pa të kërku DJ Dali. Ko gjam nga pëlqyja, kom njëzme ndëzgju pak ma shpesh, kështu që të përshëndes.
1: Falimderit, shëfkem, që je gjithmon me klubin e mëngjesit.
0: Epse ka shuit në Viber e në WhatsApp.
1: Epse, pra, në kjo shpytje,
0: një
1: milion dobashe.
0: Zotri, shëfkem, se këtë rathi.
1: O, dal Ani thash
0: ku pelezon kjo shefkinin, ka i duk ti shefkinin, kjaq po ka puna.
1: Dal nga dal të gjithë të dalin në Viber.
0: Mm. E dëgjojmë damage gets done, mos bëni damage me dal në Viber.

0: Kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E, shkua që t'kasim për sportin, por kemi mesazhe. Gjithashtu, Shefkini po thotë premten e bëjë dhe një kërkesë specifike, edhe ajo, ko më të pëlqy.
2: Faleminderit, zoti Shefkin. Që,
1: zoti Shefkin. Ana, që, Gyltenia pas ka marrë vesh që është fitu sa.
2: Po, e pritasa nuk qa sigur nëse ka qenë të në ndëzhu, apo ju, po kështë qenë të në ndëzhu.
1: Mos i le, është koha e sportit el, edhe do t'kasim për Kosovën, të cilët janë kthyer në stërvitje dje, pra Dardanët, pas ndeshjes miqësore në Prag, janë kthyer dhe kanë vazhduar përgatitjet për sfidën e radhës që është kundër Andorës të dielën. Në seancën e ditës së djeshme, që është mbajtur në stadiumin Fadil Bokri për të teksuar, kanë marrë pjesë 11 futbollistë, kryesisht ata të cilët kanë pasur ose më pak minuta se nuk ka luajtur fare me check-in, ndërsa pjesa tjetër e ekipit ka zhvilluar program rigjenerues në hotel pas atij angazhimi që ishte ditën e diel. Puna sigurisht ka vazhduar me intensitet maksimal, nuk ka mundur shumë të bëj elemente taktik trajneri i Foda për shkak të numrit të vogël të futbollistëve, mirë, por megjithatë është parë një disponim, edhe sigurisht Dardanët do të kenë qëllim që ta mbyllin sa më mirë këtë ndeshje miqësore me Andorën dhe ta përfundojnë me fitore këtë ndeshje. Foli për Federatën e Futbollit të Kosovës edhe Lindon Amorllahu, i cili është optimist për grupin që është dhe për ndeshjen shpreson që të përfundojë gjithçka në mënyrë më të mirë dhe të arrijë fitore. Gjithashtu edhe kombëtarja U21 e Kosovës ka filluar përgatitjet për dy ndeshjet miqësore të këtij muaji. Dardanët e rinj tashmë po stërviten në përkushtim në drejtimin e përzgjedhjes tek Uran Kryeziu dhe stafit të tij, ndërsa stërviten i kanë mbajtur në kampin nacional të FFK-s në Hajvali. Ndeshja do të zhvillohet me 3 qershor Kosovë-Turqi, pastaj do të kemi duelin në 6 qershor Kosovë-Luksemburg. Kështu që do të kemi disa duele cilat do t'i zhvillohen kombëtarja U21 dhe ju dëshirojmë shumë suksese. Po ashtu edhe kombëtarja A e Kosovës në konkurrencën e femrave El kanë nisur përgatitjet për dy ndeshjet e fundit të ciklit kualifikues për Kupën e Botës me një fokus të plotë, me përkushtim maksimal dhe motivim shumë të lartë për sfidat vendimtare. Dardanët kanë zhvilluar seancën e parë stërvitore në kampin nacional të FFK-s në Hajvali në drejtimin e trajnerit Sami Sermajaj. Kosova do të përballet me rivalin direkt Kroacin me 5 qershor në Prishtinë, ndërsa më pas do të luftojë drejt

0: besoj vëllai, se Aro kishte paralajmëruar se do të largohet, por megjithatë
1: Po.
0: Duket se do të qëndrojë në Serie A.
1: Pat lojme, e don Zhegrova po pretendoj që më u largu prej Juventusit, që shej po as po nuk e di sa janë të vërteta.
0: Shumë do të doja që e doni të mos largohej, ta zhvillonte një verë me para përgatitore kështu para sezonit.
1: Mm-hmm.
0: Edhe të shkonte si i barabartë në një mënyrë apo tjetrën me lojtar të tjerë, sepse Edoni u shkoi te Juventus ishte i lënduar.
1: Po.
0: Ju desh shumë kohë të këndellej. Pastaj disa lojtarë të Juve u pozicionuan mirë. Juve nuk i eci mirë sezoni në përgjithësi, jo vetëm Edon Zhegrova. Kështu që do doja që të paktën ta kishte në gjysmë sezon tek Juventus për të dëshmuar veten që është i aftë edhe ka cilësi për të qenë pjesë e një klubi të madh si Juventus.
1: Kishte edhe zëra, le të themi, apo aludime që mund përfundonte në Real Madrid. Po nuk e di tash kaqish.
0: Tash
1: po Muriçi një ashop drejt rikthimit mat tek Fenerbahçe, duke se menaxheri ka u thu në Mallorca për me mbyll marrveshjen. Këto janë të informacionet e fundit, le themi. Edhe Muriçi nuk e di pse kom pas shumë dëshirë po atë dikun tjetër në Spanjë.
0: Do ta shohim. Vera do të jetë gjitha do të ndodhin besoj pas kampionatit botëror, sepse janë periudha delikate këto, edhe menaxherët do të gjithë fokusohen andaj. Po më shkruan Arlind Sadiku, kolegu jon.
1: Okej.
0: Okay. Arlind, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Linde.
0: Mirëmëngjes. Po thotë Edoni po don me Night, edhe Juventusi po don me Might. Se jam thyer të zgjuar.
1: Okej.
0: Okay. Është një informacion i dorës
1: së parë. Po, nga Linde.
0: Ta kesh parasysh. Faleminderit Arlind, faleminderit që jemi neve. Një ditë sa më të mirë edhe për ty. Edhe po unë thash, do doja shumë që Edoni të paktën një gjysmë sezonit ta kishte me Juven, e pasaj në dimrin, po themi, të shohë nëse nuk mrin me mi bo performancat që pritet, edhe mund të
1: lëviz.
0: Por do doja që tishte prezent edhe në një sezon me Juven, që të dëshmoj vetën, sepse jam i bindur që po tjetë 100%, po tjetë një trener që je pak ma shumë shans, do të bëjmë mirë. Janë zhvilluar disa ndeshje mbrëm, ndeshje mbitësore, Bulgaria me Malin Zi, fitoj Mali Zi 0-1, pastaj patëm dueli me Slovakis dhe Maltës, fitore Slovakis 2-1, Norvegjia e mundi Suedin 3-1, Turqia e mundi Maqedoninë e Veriut 4-0 dhe Austria fitoj minimalisht 1-0 kundër kombëtarës Tunizis. Sonte do të zhvillohen edhe disa duele të tjera. Kroaci i Belgjik nga ora 18, ndeshje kjo mjaft e fortë mes dy kombëtarëve me shumë cilësi. Pastaj do të kemi edhe Gjeorgjinë që do të përballet me Rumaninë, Maroku do të ballafaqohet me Madagaskarin, pastaj edhe Walesi do të ketë duelin me Ganën. Pra ka disa përballje të cilat do të zhvillohen ndeshje miqësore për ata që dëshirojnë të shohin futboll. Çfarë thotë Adi që ti në WhatsApp se zoom ja lexu mesazhet?
1: Përpara se më lexu Adi, në kesho e lexu një lajm për okay. Ramos,
0: okay.
1: Cili e kena diskutu pak ma herët, para ca dish veç vëse e ka ble, le themi, ish klubin e ti se vjen, tashme i ka ble aksionet, edhe kishën akuzu këta aksionuar tjerë që ka qenë ofirta ma e keqë që e kemi marë ndo njëherë, prej 440 milion ishë reduktu në 220, po duke që i ka mohu këto fakte, ka thunë që pagesa është bërë prej 362 milion eurove, kështu që
0: Ramos
1: e ka për qëllim me e rritë se vjen. Interesant.
0: Më pëlqen që shtu kërë marin ish klubet këta futbolistët, sepse besoj që e ka me zemër edhe ka një qëllim të mirë fillt për me dërgu për para se vjen.
1: E kemi Adin që pas ka shkru, keni qef ju interisat me mbajt sa kohë në këtë kërë.
0: Së është e vërtet.
1: Valla, e në rënd, ka ofendua unë si akshalon.
0: Së është e vërtet. Unë e donin e du shumë, është një prej nesh, edhe do doja shumë që të kishte sa më shumë parasitjet mira dhe të luaj sa më nivele sa më të nalta. Në Juventus jam i sigur që do të aprovoj e pastaj të shohim se çfarë do të ndodhë mas nej.

Lui nga Modern Talking. Tani është koha reklamave. Dashur dëgjuesi, kujtoj edhe një herë për të gjithë juve që nuk jeni në veturat tuaja dhe doni me qenë me klubin e mëngjesit, e keni Club FM Kosova.al në web, mundeni me na dëgjuar gjithashtu edhe në aplikacion iOS edhe Android, pra me një fjalë, kudo ku keni internet, na jemi me juve.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono male in situazioni.
7: Cose della vita.

0: disteso al sole.
1: Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso.
0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjoza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duash me gërmu, me undale, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Kush nuk don me fitu shpërblim, Morel? Kush nuk don?
2: A ka dikush nuk don me fitu shpërblim?
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjuesu në Club FM Kosovë, në frekuencë 101.7 në këtë të martë të 2 qershorit 2026. 8:38 aktualisht temperatura, po shoh 8:38 temperatura, qysh më ne? Ora, temperatura 16 gradë, deri në 23 do shkoj maksimale, ca rreze diellëve që kanë fillu me dal, po shpëndohen rreth, edhe kjo është gjë e mirë. Po shoh në Google Map L, Lug është trafiku, rruga Femilla Drovci është shumë ngarkuar, gjithashtu edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit, ka disa rrugë tek rrethët kryesisht, cilat janë totalisht blok, kështu që urojmë që dëgjuesit tanë që janë në këto rrugë dhe po presin në trafik, ta kalojnë sa më lehtë.
2: Ne le ta shfrytëzojmë rastin sepse veç ka ardhur koha për lojën e dytë shpërblyese.
1: E vërtet, jemi këtu për juve, po përpiqemi mjau bë sa më të lehtë.
2: Bëni gati, numrin e telefonit 049-55-1144. Sot e kemi një xhexhës.
1: Kujdesi është pak më gjatë se zakonisht kemi pas.
2: Po, është pak më gjatë, po është për e thjeshtë.
1: E vërtet.
2: Mos u lodhni kështu shumë me mendu.
1: Mos overthink.
2: Jo. Atër po e fillojmë. Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz askush se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet.
1: Bravo.
2: Edhe një herë.
1: Hajde.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz askush se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet. Do me thonë është diçka rumbullake që lëviz ton kohën,
1: okay.
2: Edhe pse lëviz nuk është që ndjen që atë lëvizje, nuk i vjen benzin me lëviz, nuk i vjen kur gjo.
1: Ton jetën lëviz,
2: është e vjetër, ka gjapu kur nuk ankohet.
1: E vërtet.
2: Edhe një herë, po e letoj, për që da të që... Së është pak e gjatë, ndështë ka nevoj.
1: Vëmendje.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz as kur se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet. Para menu me punu ton kohën e mos mu anku.
1: Ski qka.
2: Shumë kjutë kja, dhe dishush me rima te për në pëllqaj.
1: Shumë kjutë. Ne ka tërgu një foto adi për i vetënikut te posht. Luk. Sa më bo, hajtë se dikur
2: në mëri. Në në 049-55-1144, cila është përgjigja e sakt e gjegjëzës?
1: 049-55-1144. 4, një gjëgjës shumë e bukur.
2: Nëse cilën
1: prej fjalive, që shme thonë, është përgjigja.
2: Po.
1: Se ka disa...
2: Po, mund është edhe pa mrim për fundim me gjithë.
1: Edhe një.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, ku lëviz askur se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet.
1: 3-5-1 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. 3-5-1, numri fundit, mundesh edhe në mesaj zanor, pra voice message që me nga dërgu, të lutëm, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje.
2: Diçka që lëviz 24 orë. Kur nuk ndalet?
1: E bukur. Besoj që ka nevojë më me thonë, a?
2: Besoj që kemi të mjaftushëm.
1: Kështu që dëgjojmë këngën e radhës dhe kthehemi prapë.

0: whistle. A ti me whistle?
1: Po. Ka qa rrezikshëm me lart.
2: Nuk është me thirr njëri diku larg.
1: Po.
0: Hajde në rrugë.
1: Jo, se ja u sa zvash. Mas ne.
2: Nuk di.
1: Pas mikrofonit.
2: Ja, prap ti fitusin.
1: Mësaj. Po bre dhe kësaj here.
2: Çfarë po ndodh kështu me?
1: Si gjithë një.
2: Çfarë po ndodh kështu? Unë kam dy opsione, dhe më thonë, kam Viber dhe kam direkte.
1: Mm-hmm.
2: E ti me WhatsApp më mujtë nuk ofer, po hajtë.
1: Hajtë.
2: Po filloj leximin e mesajëve direkte, 161 në shkrum për herë të parë. Hëna ka thonë.
1: Hëna.
2: 14 nishi po ashtu për herë të parë. Toka.
1: Kjo
2: është përgjigje saktë, është toka. Faleminderit shumë që jeni me neve. Gjithashtu edhe 068 na shkruan për herë të parë. Përgjigja është toka. Kemi edhe 880 që po ashtu thot toka, e po ashtu po na shkruan për herë të parë. Kemi gjithashtu edhe Edonën me numrin e fundit 202, a krepat e orës ka thonë. Qëra pëshë?
1: Pom.
2: Gjithashtu, është edhe zona të mesazhe direkte, gjesin a thot zona, toka, po vazhdoj leximin e mesazheve në Viber, është zonja Vahide që ka thonë toka, po ashtu Blerina, fillimisht ka mendu që është rota, e pastaj toka. Edhe Laurën e kemi alme neve, edhe ka thonë djeli,
1: po.
2: Dhe kemi hëna, kemi djeli,
1: është pak,
2: për toka
1: po,
2: është përgjigja.
1: E
2: sakt.
1: Identifiku me planetën. Denis Meri Lindin, si gjithmonë nuk në haran, mirë mëngjese me
2: lojloj zafrash.
1: Mirë mëngjese, Rilin. Uroj që e kërë njës ditë më barë, mos u lodhë, me qenë se veç e ki kuon e pauzës thash, Vlora na ka shkrujt.
2: Vlora, mirë mëngjese.
1: Ka tonë mirë mëngjese, rota, planeti tokë edhe djeli.
2: Pshë.
1: Planeti tokë, dhe më të punë është përgjigja e sakt, po për nima nuk kam fajsa dhe me djelen shume, nuk është që shmujt me qenë gabim. Halime nga ka shkrujt, ka thonë toka.
2: Okej.
1: Okay. Bravo, Halim, e ke gjithë përgjigjen e sakt.
2: Sakti.
1: O, adi ka qenë një ashtu i sakt, duke thënë toka. Blini ka qenë një ashtu i sakt, dhe ko gjaj hashëm, ka thonë toka, e masni ka thonë djeli, rritë toka o blinë. Ndërko, më i shpejti nga gjithë, edhe i pari.
2: Kështë është për e kjoj?
1: Njoni së nga shkrun këgja shpesh.
2: A po?
1: Nga dërgojnë video, bile pak ma heret, ma e dërgojnë një video se qështë është festu dita e fëmijëve.
2: Okay.
1: Një super video të vrapu me aktivitete.
2: Okej.
1: Okay. A për thua, për thëmë?
2: Jo, thuje të ola, ma se kite.
1: Fituesi për sot është Beni.
2: O, oh, Ben!
1: Beni. Beni ka thon toka.
2: Bravo Beni. Beni ka fitu një libër nga libraria Buzuku. Beni është në Belgjik. Tash ose vendos me ardh kur të vjen me marr librin, ose mundet ti ku i pri familjarët vet që ka këtu, me i thonë në shku me marrë, veç me vdërgon emrin e familjarit. Kështu që Ben, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh për detaje tjera. Një libër nga libraria Buzuku për ty.

0: Bye, bye, bye, Insignia, këngë e vjetër shumë simpatike dhe shumë e bukur. Po e shoh Prishtina gjithanej Lug L. Gjithanej Boy Jack. Kështu që shumë e vështirë për ata që janë në komunikacion. Rruga Bardhosh Gërvala është e ngarkuar. Gjithashtu bulevardi Bill Clinton tashmë është kogja e ngarkuar. Shtu që kujdes, nëse keni mundësi që të i keli me i vnune e por këra.
1: Me i ka tyhe.
0: Muni me u shmoa.
1: Një mesaj që ka muar nga Beni.
0: Qa po thot Beni?
1: Ka thonë, valla, unë nuk kom ko me ledzu, po ja ullo juve dhuroja një kujtë të doni, dikush që ka qef librin. Palem derit.
0: Atëre, kush ishte me toka e dyta, me sa pash Blerina.
1: Blerina.
0: Po, Blerina. Blerina nuk e dija puna të gjën, Beni nuk nuk është i libra.
1: Nuk ka mundësi me marr librin.
0: Shtu që për Blerinën shkon një libër nga libraria Buzurgu. Do ta njoftojmë Blerinën edhe nëse nuk është me neve.
1: O Ben.
0: Shtu që?
1: Po më intereson a ke puna i planuar me ardh në Kosovë kur vjen ana viziton.
0: Po, vjen. Mo pushimet verore shtu ti.
1: Do të më na tregu Beni a vjen edhe Halimen. Do të më pyet a vin më na vizitu? Zëdet e nisë me ta, e nisë me neve.
0: Pa tjetër, jam i shqetsuar për këto tarifat që Komune e Prishtinës përdo me ishti në funksion.
1: Hajde për hajrë, po bre një vajtë qka 10 euro.
0: More 10 euro me vje.
1: Në nabu për vitra e duhe me na marka 10 euro.
0: Ata të fushkosova thane se në boni 10 euro me hi, në ja u bujmë 20 me dollë, keni me me qëtë.
1: Mala, visë në me që me dhe në atë pagu.
0: Një e fundit ke për berberat, që sigur bankat, edhe berberat kanë mi pagu nga 1000 euro taks vjetore dhe Komunës Prishtinës, bazuar për thot në draft regulorën e vendosën në konsultim publik. Sigurisht, ende është në konsultim publik, do të diskutohet, do të shojmë, por nuk ka një vendim të prerë në lidhe me këtë qështje, por ka zhuar goxha reagim në mesin e opinionit publik edhe qytetarve të gjitha qyteteve cilët kam pun sigurisht në Prishtinë, sepse Prishtina është një vend ku ka shumë pun, mirë po që kjo me berbena që ka la, kanë më në e rritë smime në elë 7 euro jem të pagu
1: diku 10,
0: diku dhe ma shumë po.
1: Blema, si në nësja e këtë vetë
0: mesatarja është
1: qka po dënë ma mirë. Shërëm, kanë reagu edhe Beni dhe Halime. Beni ka thonë, me gjithë qef kena me pi kafe dhe kysmet në fund të korikut.
0: Okay.
1: Një ashtu ka të regu që merë pjesë në loj e shpërblimet gjithë i dhurën. Beni, fantastik. Edhe Halime ka thonë, one me një gush kysmet vi. Që dë dëve ju presim që to se me ju të regu drejt nuk mdoko që ka klub mëngjesit pas sa ndëzjus.
0: Po, po dëzjus të bojnë klubin e mëngjesit, sa tuti.
1: Kështë që kafe ju presim këtu në studio. Matë ju kom thonë për përparimin, e votu atë gëzojeni. O, atë mos të bënë nërfasë.
0: E kanë votu që të që shë mësë më bënë nërfasë, alas kam rritë të rrithi i flamurit.
1: E, që?
0: Që gjyzorë është në komunikacion.
1: O, ditë gjithë metë në komunikacion, shpërblimin e rrëdhe, së kam japë një libër prej Buzukët.
0: Bravo, el.
1: E gjëtëm kujtë i duhen librat. O, ditë, që të rrugën e veternikut në gjyzë që shkojnë.
0: Well, prap, unë porri vazhdimisht e kjo te Google Map, sepse po më intereson me ditë prapërsisht që edhe rruga Gjevde Doda kënej është kogja ngarkuar, te rrethët është komplet katë cilësh, për shambull e ki koqë qysh me thonë, te rrethi malë të shënisët ka fushë Kosova e kështu. Nuk e di do më thonë.
1: A me ndonë që me së 10 euro tax bjam pak edhe komunikacione?
0: Po, 10 euro tax me sa pash ke kryesisht në qendër, e do më thonë në periferi kështu, mujnë me ilon veturat edhe mujnë me fut që më thonë pa pages, por nëse fut është në qendër pastaj bëhet me pages. Pra, po e themi është konsultim publik, ende nuk është vendosur asgjë përsa përket një vendimi final e kështu.
1: Amo, po, të jam realisë se nuk kam dëgjuar herë për kësi toksa, as në vende tjera.
0: E vërtet është, ka me çështje parkingu e kështu, në Londër për shembull, parkingu në ki më shtrejt në secilën zonë që futesh. Gjë që në Prishtinë është, po është zona 1, zona 2, se na nuk kem Londra po. me kon kaç.
1: Jo, më super toksa marr pak interesant, po.
0: E vërtet.
1: Ata po din ata le ti grot.
0: Kohë e reklamave dashë dëgjues, qëndroni me klubin e mëngjesit sepse kemi gjëra interesante për t'treguar pas rikthimit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bon në vizja.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të martë të dyqershorit 2026. Dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 të klubit mëngjesit, do të jetë me juve deri në ora 10. Aktualisht prapë rikthehen vranësirat. Gjithsesi është 16 gradë, duket freskët, a mu i mi thonë? Se, nëzatë,
1: po,
0: nuk është.
1: Jo, mirë është.
0: Jo, asë freskët,
1: asë tamar. Në regullë është. Jemi të kënojësë, nuk po, kanë kohë me.
0: Tamar, tamar. He, që anë i va diçka Amir Rahmani, diçka lugu shku po, gjell? Po,
1: kapiteni komtuarës të Kosovës, Amir Rahmani ka shënu një moment veçantë në jetën e ti private. Gollat, në jarë tjetër. Duke se i ka propozuar partnerës të ti për martes, një modele, le të jemi ose influencerë, ma shumë, Drita Stubla,
0: okay,
1: me cilën janë lidhje që prej një kohë.
0: Hajde por hajde, hajde por
1: hajde. Nisi pak interesant kjo lidhja mas ndarjes ti të bëshme me Eraj Strefin.
0: Okej.
1: Okay. Duke se vese i kanë dhe në fund beqaris le teme. Kjo është konfirmu prej një instastory që është publiku nga vetë Drita me mbishkrimin 30.05.
0: Amiri?
1: Në Sicili të Italisë.
0: Amirin e kom këto?
1: Amirin nuk e di,
0: jo,
1: nuk ka vendos kur gjo, po me gjithat.
0: A në firë dosëm rë?
1: Nuk e di, asë këtë përgjizje nuk e kam.
0: E so golin e kom komentu tina më rë.
1: Ska.
0: E së karjerët pëj drenisës atje e në për Partizan Shqipnis, e te Dinamo e Zagrebi dhe nej, në për Lokomotiv një rë, e te Verona, e tani te Napoli, në për qëtë goj ka kalu.
1: Tani mbetet më po, se që ka me ndohë pas ti propozimin në juk të Italis, po Tabona, diçka nuk e di pse ke shqiptar të në gjuj që ta është në Itali. Çdo dorësëm, çdo evan,
0: këtja
1: kam shpi Itali.
0: Po këti shkon. I lidhët, po, se që atë në Napoli.
1: Amo në Sicili.
0: Ani, mirë shumë, mirë shumë.
1: Për ndryshe, ka sa i kemi, për nuk kam na informacion ma shumë.
0: Bol paske.
1: Po, po, mi aftu shumë. Jurojmë fajt qiftet, ishua da të rëshëgohën.
0: Pa tjetër, që kjo është me rëndësi. She said, yes, si duket. Që që plan video da të gjojmë tani.

0: dëgjuam shiset. Mirë mëngjesit gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Jemi me frekuencën 101.7, bashkë të jemi deri në ora 10. Në Irlandel, po zhvilloi ka çdo vit një festival shumë i pazakont. Milen botë kështirë ku ka vezit. Edhe në qendër nuk është nëjë muzik ose nëjë ushqim ose këto festivalet e zakonshme, por për flokët e kuqe.
1: Flokët e kuqe.
0: Po, që i ka Irish Red Hat Convention.
1: Okay.
0: Po, dhe ka njerëz me flokë kuqe nga gjithë bota në një fest që është këty tashmë në simbol të humorit irlandez edhe të krenarisë, por një tipar shumë të rallë gjenetik.
1: Ginger hair. Po.
0: Ko ka një atmosferë shumë e mirë që po mbaj ka ty, dhe ndryshën nga festivalet që të zakonshme, pas ka muzik live, lojrat ndryshme arktuse, konkurset që ditshme, edhe shumë aktivitete ku qëllimi kryesor është i thjeshtë, domethënë me kalu sa më mirë edhe me një njerëz tri në një ambient plot energji pozitive.
1: Shumë event interesant.
0: Me kalimin e viteve ku ka ardhur të urrit, edhe është ndryshuar një nga festivalet më të veçanta dhe më të dashura në Irland, edhe po të rrihet jo vetëm pjesëmarrës nga vende të ndryshme, por edhe turist kurreshtor që duin më pa këtë fest të kuqve, po e quaj. Edhe çka është më interesant edhe e papritur, historia e këtij festivali ku ka krijuar nga një person me flok blond. Se nuk u kon as ginger. Ama duket shumë e bukur se un po e shoh një fotografi nga festivali edhe duket këndshëm. Mun kujtohet diku para vitit 2020, më duket, kanë qenë disa vajza nga Kosova me emrin Saranda, të cilat u patën mbledh diku një 40 vajza me emrin Saranda dhe ju nisë në drejtim të Sarandës për me vizitu qytetin.
1: A, interesant. Emri Saranda për nime është mjaft i përhapën, sidomos pas viteve 90, a besoj.
0: Po, besoj ka shumë.
1: Sepse me qenë se lidhet edhe me qytetin Sarandë, po bashkë po e kontrolloj. Aktualisht janë 2919 vajza në Kosovë që mbajnë emrin Saranda. Dëmë po më vetëm Kosovë. Sa i përket qyteteve, Pri ka Prishtina me gjithsej 538 vajza që mbajnë këtë emër.
0: Okay.
1: Pasaj është Gjakova, Prizreni, Peja e kështu me radhë. Veç që do me thonë në mas shumë tim Prishtin.
0: Po mu i kanë me boni festival, vëlla. 2000 e diska sa
1: ronda. Po.
0: Ta bojnë nejen, ta blokojnë sheshin që shdush.
1: Tak sa dhe te ura.
0: Mirë mëngjes, Klaberna nga thonë Betoni. Beton, mirë mëngjesi.
1: E kom edhe një mesaj prej Halime që ka thonë nuk e dip se nuk po e shpallin Republikë Prishtinën e me bo me vizas me hi se su ka medje dërsan. Vëllajnë, Halim, mos ja përmend kryetarit se edhe këto e bën. Nuk është për më që dit. O, di ka thonë, unë jetoj në Prishtin, zëzë e kam Prishtin, tabelat e kjerët, i kam Shqipëri, si më identifikon ai.
0: Ja. me që të të dhona që i ka asiel Adi, kushton diku 50 euro hyrja.
1: A, po malat.
0: Me targat Shqipnis. 50 euro këta perizohet e të fushgozohës.
1: Po, rëzek. Së është mirë puna.
0: Shqipnis, 50 euro. Adi, kujdes.

0: Kanye West të kishë kolë Stambolin e la.
1: Po bre, po është, ma në fund pas dhe atyre bendit, theme atyre blokave, theme unë për Evropë, nga shumë shtete, duke se vese pas ka finalizu koncertin e ti në Turqi.
0: Ma shumë se 100.000 veta
1: po,
0: pas në marë pjesë.
1: Rrët 118.000 persona.
0: Ba,
1: shtu duke bërë një nga koncertet më të mdoa në Evropë gjatë këtyre viteve të fundit.
0: Për ata që nuk e din, Kanye West, ose që shpo, po një vetash me je, UE.
1: Po, yeah.
0: Yeah. U përball me shumë anulime të koncerteve në mbar Evropën gjatë kësaj vere, sepse ka bërë disa deklarata antisemitike edhe komente gjithashtu që kanë lavdëruar Adolf Hitlerin edhe publikimi disa materialeve që kanë përmbajt, shumë thon, simbole naciste. Mirë po, ajo që më çudi dike, që parashitja e ti e parë në Evropë që nga viti 2014.
1: Po, edhe ky event është mbajt në Atatürk Olympic Stadium.
0: Po.
1: Dhe më thonë na me këtë pjesë marit mua dhe ka kalu gëzha mirë festivali pa koncert, le themi, pa ndonjë incident. Edhe është po pranje madhe e fansave nga vende të ndryshme të Evropës, madje edhe nga lindja e mesme. Faktikisht në qofse mendojmë a ka qenë festival apo koncert, teknikisht ka qenë më shumë si një mega koncert. Stadiumi, jo kështu festival me line-up të ndryshëm të artistëve. Po, kjo është një ditë e gjelbërt, marë parasysh që ka një

0: Qytet vi edhe në Tiron, edhe kemi diskutuar shumë, kemi ngrit, le themi, pikpyetje saj përket siguris, që shka me funksionu, po për diri sa, me qenë se pas ka shku mirë në Turqi, urojmë që njëta atmosferë, le themi, të na përcjell edhe në Shqipëri, sepse ka mjaft shumë të interesum.
1: E vërtet, Shqipëria vendosi, por me sa po shoh, 48 vjeçari paska me performu në Holanda, po me 6 qershor, 68 qershor. Kështu që edhe një mundësi tjetër për me dëgju, për ata që dëshirojnë me dëgju. Kanye West, për unë duha ta përshëndes dikë. Shoshin ton Majdën. Majda, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Majda, është në vetur me babin e vetë, edhe për nga dhe zhën, e nga përshëndesim shumë.
0: Majda!
1: Shumë suksese, Majdës, në shkollë. Në
0: si me pas, Majdën, dhe gjuse.
1: Edhe i shalat gjitha dëshirat që i ka i realizuar. Sot është dita e dytë e ditëve të fëmijës. Që shumë e dita e...
0: Amo super amë, shumë e mëri bukur.
1: Shumë e mëri bukur. Majda! Je ditë sa më të mbarë për ty.
0: Halimi ko apo diçka nervoz, po çka po shohem këto ditë, kish po as fahit liri hiç, edhe ka qesh.
1: Oh, halim.
0: Halim, çeso.
1: Halim, nana
0: me pozitivitet.
1: Easy, çet, çet. Sa më
0: me lajme të mira.
1: Me lajme.
0: Por ndryshe, siç e tregova pak më herët, me 11 korrekt të këtij viti planifikohet që Kanye West të vinë në Tiranë të Shqipërisë, kështu që fansat e Kanye West nuk kanë nevojë me ndjek as Holandën, as Turqin, dhe e kemi në treva qëtëtore.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Please don't rain me
1: in. Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: She's got the look, El. E ka pamjen, ha?
1: Në kremet e ka pamjen që po tu, më la përshtypje disa fotografi që ishin publiku nga Mandy Monroe. Me qenë se tashmëve që ka 100 vjetorin e lindjes, i kishbo 100 vjet nga lindja, i kishin publiku disa fotografi, pak ma ndryshe vre preja saj Mandy Monroe,
0: që me po
1: flamuroze, ke pak ma foto ma intime, ma një grua thjesht, ma... Interesant.
0: A pak ndërhyrje kështu a?
1: Ndërhyrje jo, po po mënoj edhe veshët i pashum normale, jo në fotot që si shim publiku.
0: A
1: po? Qëta është për hirtë parë ka ndalë, edhe pak a shumë, nuk e di nëse të ka rame po do njëherë dokumentarin e jetës soj.
0: Po e kom po.
1: Ka qenë shumë e pasionu me pas librave, veçanërisht Dostojevskit.
0: Ah, okej, okay, Dostojevskit.
1: Që atë dyqush më ishe me qëto fotografi, më isha pak me linqu që është i njëti person me që ato.
0: Me e kuptu.
1: Po,
0: ah, okay. Mandy Monroe. Që kemi klubista, deshna mi bërshëndet, do me ju pyt, andikon të ju koha me shi, se shumë boring bot, për mu kër është si vrënd të dhe me shi, ama me juve në dreqët dita edhe ka geshe.
1: O, oh, falim derit lëtësë që jetë gjithmonë me njëve.
0: Falim derit shumë, gjithve në 049-55-1-1-4-4, mundi me nashkrujt, ku do që jeni, qysh po e kaloni këtë mëngjese, ende jemi në mëngjes, ha? Mm. E, sonit i...
1: Na zhomi herët, po. Na duke si mesi ditës, po me gjithat jemi ende herët, fatkesisht java këshme qenë pëthuaj se kështu gjithë javës, do kemi me shi.
0: E pasë ndrushme.
1: Po, mirë që nuk po ashtë ftoftë. Më thonë, temperaturat kam fillu me ungrit,
0: Shmimet e derivateve të naftës kanë fillu me ra, El.
1: A, kom ka tu, dhe në zgjedhje që shtu e ki.
0: Bravo, bre.
1: Shihemi pas zgjedhjeve.
0: Do më thonë, dhe në shtatin dhe në halo, a, me të shtatin e shku me mush, se tani fillon me ungrit.
1: Po, një dhe dy api afore dhe vishë kërëshet. Tëp, 1.65.
0: Ministria Industrisë, Ndërmarsis, Tregtis dhe Inovacionit ka njoftu që nafta për sot do tjetë 1.28 për liter.
1: Okej.
0: 2 cent më pak se sa ishte me 31 dhe 1. Benzina 1.21, ndërsa gazi 0.72. Të janë qmime cilat do të futën në funksion nga ora 10, apo jo? Kështu që rini gati si të bëhet 10.
1: Edhe kolonat pas kanë fillu me u zhduk.
0: Apo?
1: Le theme po,
0: që... Ka fillu, ka fillu.
1: Mirë. Pak pjesat e qofa, apo duket pak ma e blokume. Kjo pjesa nga qofa që të lidh me komunën e Vjetër, po duket pak ma blok.
0: Okay.
1: Ku po i vjen të pjesa e policisë këni, edhe pjesa që lidh rruga... UÇK-s.
0: Po, bashkë s'ko ka liru një pjesë, disa pjesë...
1: Luan Haradinaj, pse ku pëta që aty?
0: Që kjo pjesa, po, rruga, Ilas Kodra, për shambull, është ngarkuar, pjesët të rrethi, të gjitha rrethet aktualisht janë në këgjat ngarkuar.
1: Rrethet më si, unë të më tregu, që ka ndodh me rrethet?
0: Pak ngarkuar është edhe bulevardi Bill Clinton,
1: nëjse, këshore këtu nuk e përfshim, dhe më thonë këtë pjesën që gjithmona të regon edhe Adi që është të merë.
0: Aty, pjesa.
1: Aty, vëzhdihe, dhe më thonë, është e vullosën.
0: E vetër Nikos.
1: Si të njës me cicëru zogu i mëngjesit, aty kolion bëhet.
0: E, vërtet. Dhe gjojnë të një Angelin Jordan.

0: Just a boy nga versioni original i Beyoncé. Çak she bo nëse she kon qik?
1: Isha bo influencer, kisha hunger qyll, kisha marr tesha qyll, kisha marr lek të kalzu atë që kom vesh, që s'kom vesh, që s'ka kisha bo.
0: Ishe vesh, a ishe zhvesh?
1: Isha zhvesh pak e pak vesh, që ashtu.
0: Interesante. Bene, ka shu diçka e kapsi.
1: Në
0: ka thonë shujta diçka gabim, se kesh duke i shu dikuj tjetër e i shujta juve, si do që tjetë ju rënjë një ditë mbar, tung tung deri nesër.
1: Që shbre se po amë që ka shkrujt?
0: A, pikdo me metë. Amo, a do ty që shto me i shu njërë zë gabim?
1: Po më do, amo rralë, shumë rralë.
0: Kjo t'harim bohora,
1: po, sa i shujt. Që kjo rëziko?
0: Një, dy, tri arë taksit. Po ish me tashu conversation i fundit, mas ne, po mirë pështum. Ose na e harë më ka ndodhë mi shujtë postë, së të minu që e më të full me takse, kësi gjona, kësi probleme.
1: E ti ma bone pyqen për qik që akshe botit, që konë djallë, sa duke.
0: Shë që sjom.
1: Se?
0: Pimp. Kuku.
1: Rëzik shme e, sa jepti, sa jepti. 17 gradë temperaturat aktuale do ashtu dëgjues në këtë të martë të dyqershorit 2026, ora 9:47 minuta. Dal nga dalë, më shkojmë drejt fundit të programit të klubit mëngjesit për sot. Mirë po, pesho që tu si pas ekspert dhe po thot, kjo është koha ideale për të fjetur.
0: A, kurse
1: ko? Por rekomandojnë ekspertët që në koha ideale për shkuar në shtratë dhe për me flajtë është ora 22.
0: 22.
1: Si, po, vëlla.
0: Edhone pa ta lezu njëherë një fakt të tilë, që të ke prej orës 11 fillon e rigenerimi i qelizave, no. Edhe fillon me një vrull shumë të matë, posa qërësh nga ora 11 dherin në 12 apo 1, që nuk e ka efektin e njëjtë në qofë se flam pas mesnatës.
1: Po, po thot që kjo studim ka të regu se të shkosh në shtratë më herët, ndimon edhe për menalu mendime negative, përshka këtë cilave mund të mos bjen në gjundë, më dhe na janë isme overthinking, me në gjona cilat spotet diçka, s'po shkon mirë diçka.
0: E kena një fjallë, për që se tonam ka i gëgjume, do me thonë, e pa të mu, me të natëm, për njëma, si ti i gëgjume, që ajo koha normalit, që e mësu me flajt, mas një është problem, tani e që shre hanë dhe se une zgjorë.
1: Gëgjumit pa mjaftu shumë, po thot, mundet me kriju edhe nivellet lartat të kortizolit, që është hormoni i stresit,
0: po.
1: Edhe mundet me shumë nangë të më probleme tjera, kështu që kur pushoni mirë, e ullin këto nivellet kortizolit dhe merë një ma shumë energji. A për ditën.
0: Edhe zakonisht njerëz që hyn në dieta, kështu në përgjithësi edhe nutricistat, kalshi ushqimet të duhen, edhe ushqimet fizike gjithmonë rekomandojnë që gjumi me qenë i mirë. Edhe i mjaftueshëm.
1: Në vërtet shumë
0: mundim. Po ai dente që famnat ka më shumë nevojë me flajse meshkujt.
1: Jo, nuk e veç e di me mosha, kështu.
0: Pavarësisht
1: dikush te, dikush donon kur je krejt foshnjë flan shumë.
0: Po.
1: Mandej fillon me u reduktu, edhe tek mosha e të rriturve, domethënë, diku te 6 deri në 8 orë është mjaftueshëm.
0: Varet krejt prej personit. Ka për njerëz që 6 orë nuk është mjaftueshme për organizmin e tyre.
1: Jo, për mua po, për shembull, me 6 orë jam okay.
0: Jo, unë jo, për shembull. Unë çka se rrok 8 plus. Nuk i kam punë mirë.
1: Secili në vetën.

0: L. Anthony Joshua dhe Christian Prenga kanë kryer përballjen e tyre të parë, që dalin aty më këshir sy me sy.
1: Po.
0: Edhe sa vi bien kjo, disa javë para meçit të madh që e kanë në kategorinë peshave të rënda në boks.
1: Po, po, po, pritet që më 11 korrekt vitit, fakt, jo më 11, më 25 korrekt. Pritet më mbajt edhe meçin
0: në Riyadh, Arabi Saudite, ha?
1: Ka është para pa më mbajt në Riyadh, po ka zhvendosur në Jeddah.
0: Jeddah, okay.
1: Po, interesant, Christian Prenga është një bokser shqiptar i peshave të rënda, është 35 vjeçor, edhe pas ka një rekord profesional ku raportohet ketë 20 fitore dhe një humbje, po çka është e veçantë ai ti se i ka 20 fitore me knockout?
0: Po.
1: Kështu që edhe para se me kalu në boks si profesionist, pas ka qeni një orë në kickbox edhe sporte luftarake të ngjashme. Ndërko, Anthony Joshua është normal favorit i madh, edhe ky match konsiderohet si rikthimi i Joshuas pas një periude të vështirë personale edhe sportive.
0: Duket se kam u përballë edhe me Tyson Fury më vonë.
1: Po. Kështu që shumë analistë po e shohin si, le të themi, warm up fight, si match përgatitore.
0: Po nxemje si.
1: Çka më la përshtypje, keq Prenga në konferencë për shtyp ka deklaruar se ekipi Joshuas jon tuaj non vlerësu, edhe ka thonë e di që po më non vlersoni. Edhe është interesante për mu, po më duket si match interesant të marr parasysh që nëse ofse ke mri më i mbyll 20 ndeshje me knockout, i bjen se ki ka gjani far boksit të rond.
0: Patjetër, këta po përballen për herë të parë, domthon Prenga dhe edhe Joshua, e pash videon e cila ishte publikuar ti si kjo përballja sy me sy që njihet ndryshe dhe media të ndryshme pas kanë cilësuar një lloj frike në një reagim të Prengës gjatë kësaj përballje. El është për typ.
1: Okay.
0: E si kjo për typja, për disa prej medjave, ko ka konsideru si frikë nga ana e Prengës në përballje, mirë po, zakonisht këta në lirësimet që bëhen, mund të jenë fatale për bokserat kundërshtarë.
1: Po, po. Kështu i po edhe komunitetin e bokset në Reddit, ku shumica e fanseve po e konsiderojnë Prengën si një kundërshtarë të zgjedhur, për t'i dhënë Joshuas një rikthim më të lehtë para meçeve të mëdha, po disa po e theksojnë se rekordi 21 që e tham është mbres lënës dhe niveli i kundërshtarit të ti është ofër elitës së peshave të rënda, kështu që ka më qenë shumë interesant me po. Para me no, me po asnaj
0: Inshallah fiton. Me këtë informacion dhe me shumë suksese për Prengën, ne ju falenderojmë gjithve që keni qenë me klubin e mëngjesit për këtë të marrë.
1: Ishte kënaqësi me nis javën bashkë me klubistat, e shihemi prap nesër në të njëjtën kohë me të njëjtën energji.
0: Nesër në orën 7
1: në klubin e mëngjesit.
0: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: dashura më qojse më së. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Komediani Nate Bargatze tani mund t'i shtojë yll filmi listës arritjeve të tij. Ai ka shkruar, prodhuar si dhe luan në komedinë e re të titulluar The Breadwinner, e cila prezantohet së shpejti. Me regjinë Eric Appel, filmi mbështetet me stilin e komedisë Bargatze, i cili është bërë gjithnjë me rradh vitet e fundit, i sinqert, i përshtatshëm për familje dhe i krijuar që prindrit dhe fëmijët të shikojnë së bashku. Aktori luan rolin e Nate Wilcox, një shitës i suksesshëm makinash dhe baba me qëllime të mira, jeta e të cilit përmbyset kur gruaja e tij Katie, luetur nga Mandy Moore, siguron një marrëveshje që i ndryshon jetën tërësisht. I detyruar të marrë rolin e babait që rrin në shtëpi dhe kujdeset për fëmijët, Nate shpejt e kupton se mund të mos e njohë familjen e tij aq mirë sa mendonte. The Breadwinner ka nisur të shfaqet në kinemat amerikane nga 29 maj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Reperi kanadez Drake ka thyrë rekord në platformën Spotify duke u shpallur artisti më i dëgjuar i 2026-s brenda një dite të vetme, shkruan Variety. Albumi i tij më i ri Iceman dhe kënga hapse Make Them Cry u bë albumi dhe kënga më e dëgjuar e vitit brenda 24 orëve më 15 maj. Spotify e ka konfirmuar lajmin përmes Instagramit. Më 15 maj, Drake u bë artisti më i dëgjuar në Spotify gjatë një dite të vetme. Iceman u bë albumi më i dëgjuar i vitit brenda një dite, ndërsa Make Them Cry u bë kënga më e dëgjuar e vitit në një ditë të vetme, thuhet në postimin e platformës në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Ka dy javë që puna në zyrë na

Që më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherrë me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, ka pi

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: pyeti Cuni mbrëm:
1: "Oba, pse motra quhet Saranda?"
0: "Po se ishim me pushime kur unë gjiz."
1: "Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karantinë."

0: Pax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Jean Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e 1875-s, para shpikjes së kinemas dhe avionëve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97-s, mosha e saj e saktë ishte 122 vite e 164 ditë. Gjatë jetës, ai u takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent van Gogh në 1888-n. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
1: Club FM Guinness.
9: John D. Rockefeller u shpall njeri i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth 900 milion dollar amerikan të asaj kohe. Kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në 400 miliard dollar. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohrave.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Po më poti, vla,
11: a e di sa të drejt ke?
12: Pse, vla të duke mund ty?
11: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
13: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
12: Ju të dy nuk jeni mirë.
13: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
11: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
12: Po pse ren, e kishte me mua?
13: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
12: pra se kam citat në komentar, se duhet të motra.
11: Doesn't make sense.
12: Nuk më make sense as më. Old laser.
11: Veri ona thon of life on grave. Për lehmat e s'ka të kuptim.
13: Hopim,
11: hyp mrapa.
14: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
15: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: E dë zonë, e ndjenë, është freskia që të zonë. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm? Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Mëngjesi se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
1: abonenti i kërkuar po lahet në det për çefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta.

0: 0728 230 000. TEP. Bon për një bun në vizje.
1: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: pash Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie
1: bëlldum
0: në pishtinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishtinën.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja aty jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: E qova dje gjysën të doktori Lajgjës. Pse në dhëmë këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëjtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli paf.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Rritja e mjeteve të AI që u përgjigjen me njëherë pyetjeve dhe problemeve komplekse mund t'i bëjë njerëzit më pak inteligjent, ka paralajmëruar Observatori Mbretëror i Greenwich. Observatori, një nga institucionet shkencore më të vjetra të ndërtuara posaçërisht në Mbretërinë e Bashkuar, është i njohur për kontributet e tij në astronomi. Paddy Rogers, drejtori i grupit të muzeumeve mbretërore të Greenwich që e mbikëqyr atë, tha se historia e pasur e kërkimit tregoi fuqinë e njohurisë dhe kuriozitetit njerëzor dhe nevojën për të shmangur varësinë plot nga inteligjenca artificiale. Mbështetja vetëm tek përgjigjet e menjëhershme rrezikon humbjen e zakoneve të të pyeturit dhe vlerësimit që mbështesin njohurit, ekspertizën dhe inovacionin, tha ai. Por përparime të tilla shoqërohen ende edhe me paralajmërime për përdoruesit për kufizimet e teknologjisë dhe rreziqet e mbështetjes në të.
9: High Tech Time.
11: Në rast se nuk e keni vënë re, transmetuesi muzikor Spotify ka ndryshuar së fundmi ikonën. Ajo me të cilën ndoshta jeni të njohur tregonte tre vija të zeza të lakuara brenda një rrethi të gjelbër. Ato vija të zeza përfaqësonin valët e radios dhe imazhi i krijuar në 2013-ën supozohej të përfaqësonte transmetimin dhe lidhjen me muzikën. Shumë antarë të Spotify, shërbimit digital të luajtjes e përmbajtjeve kryesore muzikore dhe një lloj arkivi për muzikën, u habitën kur panë se ikona ishte ndryshuar në një top diskoje të gjelbër vezullues. Por ajo është vetëm e përkohshme dhe ndryshimi u bë vetëm për të festuar 20 vjetorin e transmetuesit. Ikona e vjetër do të rikthehet sërish, kështu që ata të cilët nuk e deshën këtë ndryshim dhe mezi e pranuan, mund të rinë të qetë.
9: High Tech Time.
11: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
9: High Tech Time.

Dhe tani një këshill. Shiko unë në pasqyrë, dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

0: unë dhe mishti apa fat.
1: Më fa bajsa. Po pse muj?
0: Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fiks 800

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Ndërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online SoloCard nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. SoloCard nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
8: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
8: kam citatë
7: për mëson, se vetë
8: on motra. Doesn't make sense. Nuk do make sense as mua. Old laser.
7: Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehrë patë ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0818-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono male in situazioni.
3: Cose della vita,

0: King. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Nuk thonë kaut që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të ka.

Gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, je thash. Po laj pjata do...

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Don't wait me, yeah.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
6: Please don't rain me in.
4: Number 4.
7: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
5: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
3: Asgjë,
2: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
3: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
2: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: që që top më select tam, tam, tam, tam,
1: tam. A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: Dhe tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: se kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bon në vizje.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundi nisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM, Cover Radio.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
9: Qysh bre demo version?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që versioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: shëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Djejve të shpallurin DJ Lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U kthye në këngë originale.
2: Po sigurisht.
1: Shumë potencial pas ka ky djalë. Club FM, Cover Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me veten dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: dinisim fagom shia ime dëmbele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, kaber.

0: Ora 17:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani Nate Bargates tani mund t'i shtojë yll filmi listës së arritjeve të tij. Ai ka shkruar, prodhuar si dhe luan në komedinë e re të titulluar The Breadwinner, e cila prezantohet së shpejti. Me regjinë Eric Appel, filmi mbështetet me stilin e komedisë së Bargates, i cili është bërë gjithnjë me rradh vitet e fundit, i sinqertë, i përshtatshëm për familje dhe i krijuar që prindrit dhe fëmijët të shikojnë së bashku. Aktori luan rolin e Nate Wilcox, një shitës i suksesshëm makinash dhe baba me qëllime të mira, jeta e të cilit përmbyset kur gruaja e tij Katie, e luetur nga Mandy Moore, siguron një marrëveshje që i ndryshon jetën tërësisht. I detyruar të marrë rolin e babait që rrin në shtëpi dhe kujdeset për fëmijët, Nate shpejt e kupton se mund të mos e njohë familjen e tij aq mirë sa mendonte. The Breadwinner ka nisur të shfaqet në kinemat amerikane nga 29 maji.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi kanadez Drake ka thyrë rekord në platformën Spotify duke u shpallur artisti më i dëgjuar i 2026-s brenda një dite të vetme, shkruan Variety. Albumi i tij më i ri Iceman dhe kënga hapse Make Them Cry u bë albumi dhe kënga më e dëgjuar e vitit brenda 24 orëve, më 15 maj. Spotify e ka konfirmuar lajmin përmes Instagramit. Më 15 maj, Drake u bë artisti më i dëgjuar në Spotify gjatë një dite të vetme. Iceman u bë albumi më i dëgjuar i vitit brenda një dite, ndërsa Make Them Cry u bë kënga më e dëgjuar e vitit në një ditë të vetme, thuhet në postimin e platformës në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po i

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bunë një vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
7: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
6: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kishte me ty. Po jo, pra
7: se kam citat me punë, se do të jom motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk do make sense as më. Old laser.
6: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë patë ska të kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 18:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
11: Please don't rain me in.
1: Number 4.
12: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
10: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Klab FM, mos bëj asgjë.

0: pëlqen kur je bor. Rrije, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7-10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të dukem i shëndosh?" Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në për qenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë në.

shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jama, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshkun Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:00.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't rain me in.
2: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
4: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
6: Come

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Jean Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e 1875-s para shpikjes së kinemas dhe avionëve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97-s, mosha e saj e sakt ishte 122 vite e 164 ditë. Gjatë jetës, ai u takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent van Gogh në 1888-n. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
2: Club FM Guinness.
3: John D. Rockefeller u shpall njeriu i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth 900 milion dollar amerikan të asaj kohe, kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në 400 miliard dollar. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohrave.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Heaven. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Heaven, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse më tha pikërisht

0: mundësi me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu im ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vend, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmë syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Jean Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e 1875-s, para shpikjes së kinemas dhe avionëve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97-s, mosha e saj e sakt ishte 122 vite e 164 ditë. Gjatë jetës, ai u takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent van Gogh në 1888-n. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
1: Club FM Guinness.
6: John D. Rockefeller u shpall njeriu i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth 900 milion dollar amerikan të asaj kohe, kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në 400 miliard dollar. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohrave.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat në komentar, se duhet të motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dje shkova një intervjistë pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS: më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Week, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Rritja e mjeteve të AI që u përgjigjen me njëherë pyetjeve dhe problemeve komplekse mund t'i bëjë njerëzit më pak inteligjent, ka paralajmëruar Observatori Mbretëror i Greenwich. Observatori, një nga institucionet shkencore më të vjetra të ndërtuara posaçërisht në Mbretërinë e Bashkuar, është i njohur për kontributet e tij në astronomi. Paddy Rogers, drejtori i grupit të muzeumeve mbretërore të Greenwich që e mbikëqyr atë, tha se historia e pasur e kërkimit tregoi fuqinë e njohurisë dhe kuriozitetit njerëzor dhe nevojën për të shmangur varësinë e plot nga inteligjenca artificiale. Mbështetja vetëm tek përgjigjet e menjëhershme rrezikon humbjen e zakoneve të të pyeturit dhe vlerësimet që mbështesin njohuritë, ekspertizën dhe inovacionin, tha ai. Por përparime të tilla shoqërohen ende edhe me paralajmërime për përdoruesit për kufizimet e teknologjisë dhe rreziqet e mbështetjes në të.
1: High Tech Time.
0: Në rast se nuk e keni vënë re, transmetuesi muzikor Spotify ka ndryshuar së fundmi ikonën. Ajo me të cilën ndoshta jeni të njohur tregonte tre vija të zeza të lakuara brenda një rrethi të gjelbër. Ato vija të zeza përfaqësonin valët e radios dhe imazhi i krijuar në 2013-ën supozohej të përfaqësonte transmetimin dhe lidhjen me muzikën. Shumë antarë të Spotify, shërbimit digital të luajtjes e përmbajtjeve kryesore muzikore dhe një lloj arkivi për muzikën, u habitën kur pan se ikona ishte ndryshuar në një top diskoje të gjelbër vezullues. Por ajo është vetëm e përkohshme dhe ndryshimi u bë vetëm për të festuar 20 vjetorin e transmetuesit. Ikona e vjetër do të rikthehet sërish, kështu që ata të cilët nuk e deshën këtë ndryshim dhe mezi e pranuan, mund të rinë të qetë.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë.
5: Club FM.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ulatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: Che plăcerie! Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na shpif.

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM.

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, jo në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM, Kapera.

Në fillim të javës, unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

Dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thëmë 500 reels pa undalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. I shfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: Ora 24:32 minuta.
1: Askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night me love për ty pak më dhonë.

dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël. Përpara se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio mundesur. Club FM, kafe radion.

Kështë mendim gjenial, Nate. Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.